itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Loreza Tiaona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma kodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Hoy itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Iniciativa refere mai husgubernerasi, mai be latau orsamentu seral iha tinan-tinan ba desenvolvimentu sustentabilidade ba iha area costeira marítima kona ba sistema manejamentu lenu. Dadau ne, populasaun lenu komesa menus iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menus. Iha tinan rihun rua walu, Governo Timor-Leste hamutu ko organizasaun CITESPI, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hirak nube, tama iha area parke ninu koni Santana. Relasiona ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parke nasional ninu koni Santana. Lauten, pesquisa ne ahahu iha lorong ruanulu resin sia fulan setembru tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisa dane ahalau iha area tolu ahahu husi suku kom posto administrativ lore no suku Maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informasaun klian liu konaba sistema manejamentu costeira marítima konservasaun lenu no lalauk servisu grupo volontarismo konservasaun nebe proteze lenu ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita se kuliah kona ba obstakulu no manera konservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo konservasaun halau ni aktividade konserva lenu maske iha impactu bani servisu umalaran. Maybe idane lasai kistiono ba Dominguez. Ba preocupasaun tomak ma itarona membro grupo konservasaun feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ik masiki dalar mambel husikela ni amisa kele uma dalar mam husikela ni ho bolu helan sa ni bizinu anserne den lavar to bel uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenuk ne ne vasa ulu khone khatos ni sira ba service governo ne kalkal nam na sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banne ne loro ne ba service mis to tempo ire ne kontrol lenuk ni kontrol sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau para to odi ronda kalkal ni ana pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibu ne tinser mai rifle di hari marane. Rai hari marane mos ni masa buat tiram sansa ba ba ita ni tasi fuan si tuk tuku hela. Si hati ke bau mai kita ema kita iha ita sugar terma kita ema ne mai foti fali berati ita ne lakon pot. Tamba ita hanu ina sa lenuk ina sa ni tolun dala ida ni laos dia ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ia be tum fali be 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai be mai nak fali ne ni mos halu te ne fuan kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makidan ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buat itu ang ni tolu na ansa da ko imba hati agora ami foti mai tauti hene ba e mai be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta e tama kalam tertama ni ni foti fatin ruan hut kena e fali talan ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makawni hanun hau tani spora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fuhang istaba idane ne nia laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buatne ami hali rane par hansa ba abambiro ba lavarsi ne futuru ba abambiro ni hansa ba abambiro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa ash diya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ade sin lenuk ne uane hansa ne kare proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: tuir duming estil manghateteng durante ni niyahetante na mintu kono ba manira uinsa ato fotile nuktolong usita si ibong may tau iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farmitri na mintu ne. Ne, sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwanto itatu fotile tolo ne. Ne itatin sir ukur hotu ukur niya iha okos ne tolete ne.

0: Hira de pus ne naruku ne hira ne parosse ita tolori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel kui fani tolu ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuiri be ni tolu ne ni rekwa kira bita lori mai ne ne ita takar ni trai ni tuani asu belu me kista ma ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di jak ne rai ne mu ita tinser bite ita kanu hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be dia ni tuanu na ne mana ne ami hen ami falu ba asuni bahor etobe atu harion raine klianon ne bele khalan ditma something sir me har jafale ansami hanuin leune makiran oti pale itama raine ita tum raihela to semarno ri ita to fohan seida tirlo sirane service ne pamane nia komu ita hare mane mos mesme saklao ita feto masia umade tanti ita mos tin sir me akumpera sir mane ne pa itama ba hase botru makar ki mane sir si imi label hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akumpera imi mane selap ita oto ta hatena mandia ha depois to
1: Domingas Mos ha to hela liomenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liomenon husi Domingas.
0: Saunia liomenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ni husiri tiha ne ba masa to Hira, loron hira, ami asa mai haredi. Daripada ami pindam. Daram ami pindam, ami surdi dia kira. Ami sira, surdi la dia kira, ami pindam fali mai hani. Ema minatam fali. Ha, idane ma asa ba mini asa. Idane ma ba difisil ba ledu kira ami protezi. Nebe haunia defon mani dedu. Nebe sa mana sira mak hati tutok ba.
1: Diak maluko vinte saradio rakambia sira hotu. Informasaun ni ma ta kaitani hasuru malu. Balorong ohing iha notisa nasionais. Husi estudio central radio rakambia kampung alor dili. Hau Fernanda Muniz Arozo. Lori ekipa ni bester bisuba programa idane. Aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.